kerajaan, kerajaan besar indah mulia, tiada nang sama di dalam dunia. Samanya bangsa raja manusia, raja pahlawan nang sakti jaya.

Dipati Mantri Laskar Punggawa Rami Karasmin muda dan tua. Rupa-rupa Karasmin ada di bawah.

kerajaan, pakai mengganti di atas kerajaan. Bermasah dan muda taruna iluk maju.